0: ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਹਨ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਰੋਹਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਟ ਰੋਹਨ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਵੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਚੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਡੀ ਯਾਨੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਾਵਿ ਪਾਠ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ।
1: ਸਰੈਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਮਾਜ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਦਿਆਂ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰਾਮ ਏ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰਾਮ ਏ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਮਸੀਦ ਦੀ ਅਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਕੂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਮਸੀਦ ਦੀ ਅਜਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਪੋਸ਼ਾਕ ਏ। ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਪੋਸ਼ਾਕ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਕ ਏ। ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਜੋ ਅੰਜ ਪੋਸ਼ਾਕ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾ ਕੇ, ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾ ਕੇ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾ ਕੇ। ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾ ਕੇ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾ ਕੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਖਾਰ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਖਾਰ ਕਹਿਣੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਖਾਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਖਾਰ ਕਹਿਣੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦੇਵਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿਣੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਅਰਮਾਨ ਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਅਰਮਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆਮ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਸਲਾਮ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆਮ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਸਲਾਮ ਇਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆਮ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ੀ ਐਦ ਕਰੂੰ ਹੇ ਜਿੰਤੇ ਜਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ੀ ਐਦ ਕਰੂੰ ਹੇ ਜਿੰਤੇ ਜਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਭਾਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੈਰ ਵਿਚ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਕੂੜ ਦੀ ਤੱਡੀ ਚੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਚੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਕਦੂਰਤ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਕੂੜ ਦੀ ਤੱਡੀ ਚੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਚੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਕਦੂਰਤ ਦਿਲੋਂ ਮਿਟੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਂਦਾ ਚੱਲ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਦੇਖਣਾ ਕਹੀਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਖੂਨ ਔਰ खून दा दान करेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल खून दा दान करेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। एक खास देखना के कंडियां भरिया तेरा रहा बिल्कुल भी तू ना घबरा कंडियां भरिया तेरा रहा बिल्कुल भी तू ना घबरा मजबूत जुत्ती पेरी पा कंडे सब बनेंदा चल मजबूत जुत्ती पेरी पा कंडे सब बनेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। एक खास ख्याल लिखना कि रख के सिदक खुदा उत्ते चल नेकी दी राह उत्ते रख के सिदक खुदा उत्ते चल नेकी दी राह उत्ते नफरतां दी भाव उत्ते प्यार दा पानी पेंदा चल नफरतां दी भाव उत्ते प्यार दा पानी पेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। कि होविन इत्ती मिठे बोल दिल विच वंजन मिश्री घोल होविन इत्ती मिठे बोल दिल विच वंजन मिश्री घोल जो कोई आवे तेडे कोल अपना हुकू बनेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल जो कोई आवे तेडे कोल अपना हुकू बनेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल चल। एक ख्याल रखना कि भूखा होवी कोई भिरा हुकू खवा के वल तू खा भूखा होवी कोई भिरा हुकू खवा के वल तू खा लेखे कहीं दे लाके सा जीवन सफल बनेंदा चल लेखे कहीं दे लाके सा जीवन सफल बनेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। ए ख्याल रखना कि वेच के अपना जे जमीर बनवी गयो तू अमीर वेच के अपना जे जमीर बनवी गयो तू अमीर वलवी रासे तू फकीर अपना जमीर बचेंदा चल वलवी रासे तू फकीर अपना जमीर बचेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। ते अंतिम लेना ही रचना दिया कि कोई ना वैसी तेरे नाल वेसन तेरे नाल अमाल कोई ना वैसी तेरे नाल वेसन तेरे नाल अमाल मन गिन तू भाषी दी गाल चंगे अमाल बनेंदा चल कोई ना वैसी तेरे नाल वेसन तेरे नाल अमाल मन गिन तू भाषी दी गाल चंगे अमाल बनेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल कूड़ दी तड़ी चेंदा चल सच दी सेज विछेंदा चल कदूरत दिलू मिटेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल प्रेम दी जोत जगेंदा चल। ते एह एक गजल है मुल्तानी विच एवी के जो मंग सकदा कहनी दा शीर्षक है गजल दा कि जो मंग सकदा भला कहनी जो कर सकदा भला कहनी जो मंग सकदा भला कहनी जो कर सकदा भला कहनी इंसानियत क्या है हुकुम बिल्कुल पता कहनी जो मंग सकदा भला कहनी जो कर सकदा भला कहनी इंसानियत क्या है हुकुम बिल्कुल पता कहनी। शेर देखना कि अंबर थी गया जिक्का ते धरती थी गई उच्ची अंबर थी गया जिक्का ते धरती थी गई उच्ची दिलां दी वध गई दूरी ते घटिया फासला कहनी दिलां दी वध गई दूरी ते घटिया फासला कहनी। हे शेर देखना खास है प्याई भी कि लहू जो पीती वेंदे हैं वतन ते कौम दा डीही रात लहू जो पीती वेंदे हैं वतन ते कौम दा डीही रात इना खटमल ते पिसुआं दी बनी कोई दवा कहनी इना खटमल ते पिसुआं दी बनी कोई दवा कहनी। एक खास ख्याल लिखना बड़ा ध्यान चाहिए में कि रखण को ते हर कोई रुमाल हाथ विच रखेंदा है रखण को ते हर कोई रुमाल हाथ विच रखेंदा है किसे मजलूम दे हंजू मगर कोई पूंजदा कहनी रखण को ते हर कोई रुमाल हाथ विच रखेंदा है किसे मजलूम दे हंजू मगर कोई पूंजदा कहनी। बड़ा खास ख्याल अजीब तरीके दा ये ते अदीबो अपने शायर दोस्तां को भिरावां को कवियां को कि अदीबो शायर हो अपनी कलम ना वेचना हरगिज अदीबो शायर हो अपनी कलम ना वेचना हरगिज कलम जे विक गई ता रहना ए मर्तबा कहनी अदीबो शायर हो अपनी कलम ना वेचना हरगिज कलम जे विक गई ता रहना ए मर्तबा कहनी। मक्ते दा शेर है कि गिरन सूरज को लगा है अमावस चंद्र को खा गई गिरन सूरज को लगा है अमावस चंद्र को खा गई अंधारा ही अंधारा है किथा भी सोजला कहनी घिरण सूरज को लगा है अमावस चंद्र को खा गई अंधारा ही अंधारा है किथा भी सोजला कहनी। और गिरे दा शेर देखो खास ये भी कि ए महफिल छोड़ के भाषी तेरी जन्नत दे विच आवे ए महफिल छोड़ के भाषी तेरी जन्नत दे विच आवे ए तेरा फैसला हो सी ए मेरा फैसला कहनी ए महफिल छोड़ के भाषी तेरी जन्नत दे विच आवे ए तेरा फैसला हो सी ए मेरा फैसला कहनी। जो मंग सकदा भला कहनी, जो कर सकदा भला कहनी, इंसानियत क्या है हुकू बिल्कुल भी पता कहनी, बिल्कुल भी पता कहनी। और हे गजल बइए ए भी मुल्तानी विच छोटे बहर विच, के क्यों करेने चिंता कल दी, खबर नहीं कहीं को अगले पाल दी। क्यों करेने चिंता कल दी, खबर नहीं कहीं को अगले पल दी। ख्याल देखा कितना प्यारा है ख्याल है, कि चिता ते मुर्दे कू खांदी है, चिता ते मुर्दे कू खांदी है, चिंता जींदे जी को निगलदी। चिता ते मुर्दे कू खांदी है, चिंता जींदे जी को निगलदी। ते ए भी ख्याल है कि ढांडियां दा हर अंग कीमती, जानवरां दा ढांडियां दा हर अंग कीमती, कुछ कीमत नहीं बंदे दी खल दी। ढांडियां दा हर अंग कीमती, कुछ कीमत नहीं बंदे दी खल दी। और बड़ा खास ख्याल है कि वस्ते घर तबाह कर देंदी, वस्ते घर तबाह कर देंदी, शक दी दीमक जिथा पल दी। वस्ते घर तबाह कर देंदी, शक दी दीमक जिथा पल दी। ते एक हल्का फुल्का शेर है कि उत्तू ठड्डा ठार है दिसदा, उत्तू ठड्डा ठार है दिसदा, लेकिन अंदर भाप ही बलदी। उत्तू ठड्डा ठार है दिसदा, लेकिन अंदर भाप ही बलदी। ते एक हल्का जा शेर है कि झेड़ा झगड़ा, झेड़ा इवें भी थी सकदे कि अट्टा मले ने गुत क्यों हलदी। झेड़ा इवें भी थी सकदे कि अट्टा मले ने गुत क्यों हलदी। एक खास ख्याल देखना, गुजर गई जेड़ी एक वारी, गुजर गई जेड़ी एक वारी, घड़ी कदे नहीं वापस वलदी। गुजर गई जेड़ी एक वारी, घड़ी कदे नहीं वापस वलदी। ते जित्ती तन मारो पे, इहदे नाल दे शेर है कि जित्ती तन मारो पे भावे सिर दे उत्तों मौत नहीं टलदी। जित्ती तन मारो पे भावे सिर दे उत्तों मौत नहीं टलदी। ते हसरतां दा ते अंत कोई नहीं, ए शेर रखना कि हसरतां दा ते अंत कोई नहीं, हसरतां दा ते अंत कोई नहीं, हेक निकलदी बई मचलदी। हसरतां दा ते अंत कोई नहीं, हेक निकलदी बई मचलदी। ए शेर देखना कि सूरज पासे मुंह जे होवे, सूरज पासे मुंह जे होवे, परछाई पिछू पिछू चलदी। सूरज पासे मुंह जे होवे, परछाई पिछू पिछू चलदी। और बड़ा खास शेर है गजल दा कि मन जेंदा है पाक पवित्र, लोनी को गंगा जल्दी। मन जेंदा है पाक पवित्र।
2: सामीन होने तुसी समात फरमारे सी सराई की प्रोग्राम झोक माही दी। ते हुण वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा।